afe ke chi donk una vuore donk bana sema ni sistemi ya donk bwana eske eske bana muita okele ya ye veut dire kipe ya yo Roger Bolamba eske zo kanisa.

ile wakati ba danseze hapa Bukavu walikuwa wanamuita Anto Telesel, Anto mudogo, sikiliza. Ale.